0: kasi alia soi fiu to ya.
1: Ya, ya.
0: Yo wa wa venga na soi fu nga ya fai tia mio lele. Yo pole ala vali tu nga tanga. Ah, wa ta tu no fai uma li fa tu sa lele. Ya ya mio lele. Ah, ka ye si ya tu le na. Ah.
1: Yo, ye fa fta ya tu ya na tu fai ese. O le sa no ma ye chele ai lava me alo fa le fion ya le tina ya picho ba. Yo, ya fa sa. E ke le fo ya me alo fa ma wa ke lo. Le lo pe chile ku ke le oi.
0: Aisha, malu, malu, fajai, fajai, fajai, malu, tu foi, iyo, tenua oleh tua, olau na, jeli malu foi ni, ia sum tua fafifina,
1: ia celuai, ia tenggelor, wa luas firman luar minute, wa cai lay tu lay fitu, ia efia moli moli per tenggelor, tapi elfa fong angal pa ia mal malu leh cino uam. Ya ina itina lava ya fiemol molia choi fa man yanga il ole aso tina ya Maria Puele le fale chua ya Maria Puele ya va vasa mana ya chewila papali manu ya chele le aso tina ya fa pe sapi sua mili le malu va sati chavui ya fa pe ya le malu iva fo mai yoi fiemol molia chu fo ya alofa anga ile ya lina na loi makalala
0: ya
1: manuia tulia sotina atanga lo
0: fa tai we mana tu mai pito va ona itina na ile mafaya onang onang alo
1: yo
0: ma feiro ai foi maltina le to si alina ya mai fa malo fa tai mai foi ya lo fa ngai moli moli atu pe mo ila u mosotina
1: yo ya fa ya fa pe foi na fie mol moli atu ya lo fa ngai ya pusi a tanga loa ya ma pusi makati ya fa pe ya le fale chua pole tsinam chua ya aililo
0: ah
1: vai choa ya fie mol moli atu le fa manyanga le asutina ya fa pe foi ya le tina ya Helen Solia ya po ya inisi ya lo fa ang tanga loa
0: ya fie mol moli atu ya lo fa ang inisi ne yo na tina o mana tua a pitoval ele fa ang lo inal tina ya viva taito ya fa pia foe ia le faltua ia salamasina a se yuli. Ya fa pia foe ia le faltua o le fionga ia toa. Le tina ia sita isa ako. Mwoni foe lo fa anga ia sua meli a vete motu. Tina ia sua meli po le faltua ia sua meli. Fa pia na foe ia le faltua ia meri. Faltua o le sunga ia faletanoai. Ya fa pia na foe na fia taina le pese mwoni atua ia lo fa anga ia talua mawai. Ya fel tua ro sunga ya ma wifi pe fo ya ya le tinalia ya sara le sama to filo ine molia tua lo fa ngal tina ya sara to vio yo ne tinana um fo no mana tua ya mesela fo fel tua ya se um tafa va on lo recta tu ni mala a pito va ya molia tua lo fa ngal mo to man wi fa ngai mala so tina
1: ya e manatua e fo itanga loa ya le faletua ya Anastasia une petelo fa manuiatu ya le aso sautina ya si uanti lea ya yole taala fui maono i maungatuli manuiatele ya le aso sautina ya fapea Helena nena tao finuu mai i Melbourne fa manuiatu ya le aso sautina ya ole ataina le si ufufonga o ruta ma silalo mano Sinale lei, usimayala o chou fafafonga.

0: Ia le tato tamale na o awele namu, si ufonga le na o vita mafanu. Ia le nana sa o ula atuai, ia le baenga lona lua. O a tato tala mai Samoa i mena tutupu, ile nava yaso wa tuanai. Ia famalo tapua i Samoa, fa avasenga i foi oe a tato tala le na le baenga lona lua ina watulai mali tato taimi. O a choice full malfami inute. Ya ona osi au pito fo ile au le tautua ale si ule ole samo na ngalo ile nei tula ole afiefi ya afia mol mol ya tu ma fata lo fatu ya ta puni masi olo ma futa mai ile tautua ya fa pe fo ya moangu chichi atanga loa fiu fa yumu sam ya male fa le tua ya fa ola tane ele ni se ba ai mai Samoa ya fa manuia atu la sasao tina ila ya fala tane ele ni se va ai fa manuia atu la sasao tina ya fa pe foi ona fa talo fa twali tautua ya leulua ya li ilio la fitanga tu inga ma afa masanga leulua ya li ilio la fitanga tu inga mala ya fa fitai tele le mafuta mai ile tautua ya fa pe ya Abigail lolo mafuta mai pe ile tautua ya my turkey o kale mamao ese male mamao le meo lo mafuta mai ai ya le tausala atanga loa
1: malo fia fa pe ya outuna
0: yo he
1: ya na ya tele le ya o family yanga tele o se ili malo fo yo o le tausala ya Abigail le ono fa pe na ona tu se ai le ni fu vaita
0: atanga loa ya apo ya ini selo fa anga tanga loa
1: yo ya mo wa pe ale ava noa fi mo mo ya tu ya no fa anga ina ti na ne ya no ata ta no afa ya ile ai na oliva o mila o o mafai ona mafuta mai ya fa pe fo ya se fulu tasi li o le vave mo ya tu ya fa mo ya nga mo o tina mai se fo il fa tu a o le fi nga ya tanga loa sa ya seli leota ya fa pena fo na moliatu ya no fa anga ya wingi lui fa pena fo na fi of time del pesel nei moliatu ya lo fa anga ya rasela a se ufale ya marfel tua ya neta tu manuva a moliatu lo fa anga ya te uto fa pe fo na moliatu ya no fa anga ya inisi fo yo onai taito lua ya o na uso a ya na ya faula Daniel na ile ni se fa pefo yon fam ni atu le so te ma a tina ya mo o stasi fo ya la wano penina ya manu ya tele ale so tina ya te uto ile oni me alo fa ile oni auro mangi pengi ngal me sili man ta wo to fa ivalo fili ma pito va
0: a ya a ya ma ole fo ye fa ilo mai e afa masanga le ulua ia li e fia molmoli ona alofa anga a famanianga i le asosao tinā i le faletua ia fa'aolatane ia fa'apea foi tinā uma lava o lo'o maua mai le tautua a le siʻuleo o le samoa na galo i lenei tulā o le afiafi ia o le a taina le siʻufofoga o le e fakasā polima tinā ea ya e molimoli atu ai alofa anga ia i tinā ua maua suafa a o latou o loo mafuta mai luga o api o foliga fea lava stafford kelope o maua mai le tautua a le siʻuleo o le samoa na galo o oe o se tinā ea usi mai ia lau faafofoga